امیسل سلام سلی ختم دام غنی مل سے کستا غریب الپرست بلند المکان زمین الزمان تمیز التما میں رزول ندان حریف العظیم میں رضائق یقین انیکل ترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے عزیز النواز ہے غنی ملک راز ہے نرکت سروپ ہے ترمکت بپوت ہے پربکت پربا ہے سجگت سدا ہے سدیونگ سروپ ہے اپیدی انوپ ہے سمستو پراج ہے سدا سرب ساج ہے سمست السلام ہے سدیو الاکام ہے نرباد سروپ ہے اگاد ہے انوپ ہے او انگاد روپے اناد سروپ اننگی انمیتر پنگی ترکامے تربرگن تربادے اگنجے اگادے سبنگ سرپاگے سسربا انوراگ ترپوگت سروپ ہے اچھج ہے اچوت ہے کہ نرکن پرناس ہیں پرتھول پرواس ہیں نرکت پربا ہیں سدیونگ سدا ہے بے پوگت سروپ ہیں پرجگت انوپ ہیں نرکت سدا ہیں بے پوگت پربا ہیں انوکت سروپ ہیں پرجگت انوپ ہیں چاچری چند اپنگ ہیں اننگ ہیں اپیک ہیں الیک ہیں اپرم ہیں اکرم ہیں اناد ہیں جگاد ہیں اجے ہیں ابے ہیں اپوت ہیں اتوت ہیں اناس ہیں اداس ہیں اتند ہیں ابند ہیں ابھگت ہیں برکت ہیں اناس ہیں پرکاش ہیں نچنت ہیں سنت ہیں الکھ ہیں ادکھ ہیں الیک ہیں اپیک ہیں اٹا ہیں اگاہ ہیں اسمب ہیں اگمب ہیں انیل ہیں اناد ہیں انت ہیں سنت ہیں اجات ہیں اجاد ہیں چرپٹ چنتو پرساد سربنگ ہنتا سربنگ انتا سربنگ کیاتا سربنگ گیاتا سربنگ ہرتا سربنگ کرتا سربنگ پرانگ سربنگ ترانگ سربنگ کرمنگ سربنگ ترمنگ سربنگ جگتا سربنگ مکتا رساول چنتو پرساد نمو نرک ناسے سدیونگ پرکاسے اننگنگ سروپے اپنگنگ بے پوتے پرماتنگ پرماتے سدا سرب ساتے اگاد سروپے نرباد بے پوتے اننگی انمیتر پنگی ترکام

رضائک یقین ہے، یا اگنجل غنیم ہے رضائک رحیم ہے، سمست الزباں ہیں کہ صاحب کی راہ ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بحث النواس ہیں،